Lei lei din cum se rei wang he gangi mai le ke long ringa long ge gusa ke he